Babalo atu se otina matua ya leutu leutu ya lo fai fafte mo lo tapo inga ba futa mai nai papa kula ya lenga te fo ilea yo lo tapo ile so ya to wole vai vai mal anta fafte lo tapo inga china lo fatu leutu mo eh yo se fu mo lei ba minute tsalo le tu lai lua